0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт-май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы ұшырды күтіп жүрдіңіз біле. Ал ұшыр келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктер кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлымат шеф-гурман Инстаграм парақшасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чуко парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдудай ішенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қату оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ова, достар, барыңыз дарада бір жолу Кутмантан. Таңқы лайфтың бұл екінші сааты. 8 саат 07 минут. Барыңыз дарға салам айталы. Кемдер бір азыр жұмышқа бартат болш керек бізді ол. Ба, кемдер бір жұмышына жетті. Қандай болған күнді дағы бүгінгі еш күндің барабаны дөңгілігі айланды. Емей бұл нәрсе жалан ғана игілікке, жалан ғана жетішкендікке болыш керек. Тұрауым, ал нәрсені әрбіріміз өз-өзінің қолыңызға алалы. Әлеме манай жағын, сіздің байгелу болушыңыз жағын Авторадио қолға алсын, біздің толқында болыңыздар. Қорғу аймағы долбору бойынша дағы бір керекті мағлұматтар менен бөлішкенді. Уланталы достар, бүгінгі күнде қамсыздандыру бұл жөн ғана документ емес. Күтілбеген қырдаалдарда қаржылық қорғау. Alma Insurance Кыргызстандагы алдыңкы камсыздандыруу компанияларынын бири болуп саналат жана жеке адамдарга да бизнес өкүлдөрүнө да кызмат көрсөтөт. Компания автоунааны, милдеттүү АСАГО, мүлктү, ден соолукту, саякатты жана башка камсыздандыруу түрлөрүн сунуштайт. Alma Insurance кардарлар үчүн кызматты жөнөкөй, тез жана жеткиликтүү кылууга өзгөчө көңүл бурат. Эсиңиздерге сала кетели, дал ушул коргоо аймагы долбоору боюнча жума күнү кечки 10:10 шоу программасында атайын эксперттер келет, сиздин сурооңузга жооп берет, анан айдоочулар сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга бир угарманга АСАГО полисин белек кылышат экен. Демек 10:10 угасыз дагы ошол жактагы шарттар менен таанышып, анан АСАГОны утуп аласыз. Ал эми биздин толкундагы алдыда боло турган оюндардын шарттары кандай болот, аны мен сиздерге айтып берем. Болгону азырынча сиз биздин WhatsApp номерди жазып алыңыз, жаттап алыңыз, анткени керек болот да. 0709 118 118. Алдыда байгелүү оюнда жолугушабыз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0555-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ильяс Абдразаков толқынымызда ал күн қайда деп аталат болар. Достор, темабыз жақындарыңызға сүйіңізді, жақсы көрерімізді қантип білдіресіз? Бұл туралы біз сөз қылып, күннің темасын бастап алған едік. Албетте, WhatsApp нөмірімізге ой пікірлерді, негізі сіздің жашауда бұл көрініс қандай, ал туралы мәлімет беріп айтып өтсеңіз болады. 0709 118 118 бұл біздің WhatsApp нөмірімізді.
1: Жақындарымдың жанында көбірек уақыт өткеру әрекет қыламын деп, мен үшін бұл ең чоң сүйі дейді. Менің уақытым анкені 6-1 іштейм. Үйді аз әлі болым деген білдірін ұзатқан кен оғарманыңыз 25-17 номерін айқтаған абонент. Апама күн сайын таңғырты тұрғанда сізді жақшы көрім деп айтам дейді. Ал сөзді оққанда қуанып қалат дейді. Бірақ көнімші адатқа айланту алдыңызы деп гүліп қалам дейді. Бірақ өкөзін ортауыздағы мамеле абдан сонын. Апа, мен сізді дағы жақшы көрім деп дағы бір жол айтам деген ұсымыз білдірін ұзатқан кен жақшы.
0: Қандай сон, мұна басталды. Ұшын күтіп отқан менше.
1: Атама түз айтқандан ұялам дейді, бірақ қам көруі менен білдірем дейді, ысық чайым, тамағым менен дейді, анандағы алысқа жолға барғанда дейді, бір нәрселерді алып сүйінтіп қоям дейді. Ошол түп білдіреткен сүйісін. Жұбайыма ысық саламыз атам дейді, атайсел, күтусіз білік алып беріп сүйімді іш менен көрсетім дейді, сөзге ішенбей қалышқан деп қатқырған смайликті жөне түшкен екен бұл жақты оқырмандарыңыз.
0: Жақсы, дағы бітеміз алдыда, азыр болса бүгінгі күнде қызықтарымен бөлісу үшін ұшырға келтіріміз. Қанан демесе бүгінгі күн.
2: Авторадиода бүгінгі күн.
0: 8 июль бүгінгі күнде болған маңызды оқиғалар және белгілі күндер туралы сөз қылабыз. Қанда қандай қызықтар бар екен айжан?
1: Ұланбек Сұлтанғазиев деген актер мырза, театр актері дәл ошол мырза бүгін жарық дүниеге келген екен. Ал бір қатар қырғыз тасмаларына мұрда тартылды, азыр біраз алыстап кеткендей. Дәл ошол мырзаның бүгін туған күні екен.
0: Туған күн құтты болсын дейлем. 52-ші жылы салттуу маалыматтарга ылайык дүйнөдөгү эң белгилүү шаарлардын бири болгон Париждин негиздер күнү катары белгиленеткен. Элестет, кийинчерээк ал Франциянын борборуна айланып, бүгүн дүйнөлүк маданияттын, искусствонун жана моданын борборлорунун бири болуп саналат.
1: Мен
0: ар бир кыздын кыялына айланган шаарлардын бири.
1: Кечээ эле өзүмө гештальтымдын бири ушул экенин ойлонуп койдум эле.
0: Барышым керек деп.
1: Барышым керек, буйруса, сөзсүз.
0: Бөлгө бир жумада 100 жол каттабай, ошонун баарын чогултуп туруп Парижге жөнөсөң жарашчу да экен да.
1: Үй бүлө сүйүү жана берилгендиктен күн экен бүгүн. Бул майрам үй бүлөлүк баалуулуктарды, бири-бирине болгон сүйүүнү жана ишенимди даңгазалайт. Ошол себептен дагы бүгүнкү күндүн темасын ачып отурабыз. Кандай сон?
0: Андан сырткары кайрадан бала бол күн экен, элестетсең. Расмий эмес, бул майрам адамдарды күнүмдүк түйшүктөн бир аз эс алып, бала кезиндеги кубанычты эстеп, жакындар менен көңүлдүү убакыт өткөрүүгө чакырат экен. Ошо ушундай азыр ушул майрамды мындай элестетип артка кайта турган болсо канча жашыңа барат элең айжан?
1: Бир 7-8. 7-8 жашыма ага чейинкиси эсте деле жок да. Ошол 6-7-8 деген убакытка барат болчумун айылга болгондо дагы.
0: Сонун достор, бүгүнкү күндөгү ушундай кызыктар, а биз болсо жагымдардын коштоосунда дагы бир байгелүү оюнубузду көздөйбүз, сапар алалы.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Малика Дина толқында орын алды, өзіңе деп аталады бұлыр. Рахмат айталы, жанан қонағыңызға салам айтып, шығармашылық игілік биіктерді қалап, жүрекшілерді гүлдерді ұзатқан көптеген шындығында ұғарман, сүйермандар бар. Алардың барлығын қонағыңызға сөз түрде көргіземіз. Жанан, бізден жанды атқарып сұрап отырсың ба? Қандай қалауыз?
1: Жанды ұрдатау сөзсіз, жаңа ол нәрсені қолдан бұл мүмкіншілікті шығармашыңыз керек. Бұл жақта бір нәрсені еске салып айтып қойыл деп шештік. Омар менен чогу түшкөн сүрөттөрдү жөнөт башташты угармандар. Саламдар гана эмес, бул жакта 2 жыл мурун, 3 жыл мурунку сүрөттөр келүүдө. Ошол себептен бул сүрөттөрдүн бардыгын буйруса Омардын
2: көрсөтөт. Омардын 80 кг кезиндеги сүрөттөр экен.
0: Азыр достор, келиңиздер, сиздер үчүн авторадио толкунунда кечки шоу сондунун, анда эмесе сиздер үчүн коногубуз Омардан жандуу аткаруу. Толган жер ырын сиздерге арнап берем деп турган чагы.

Курак тіле университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспірімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші кластарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558 91 50 02.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
2: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.